anope ye de yade ase afinu echi mwefidi na toa hai happy 98.9 FM na program ni ye happy anopa busi bidin di Reverend Festus Addo anope ye de yade aswe niyama kesi yade aye ediamaye ye di free mini ye fibe mini na ye nyan kupo ashe yen so we di ye nimo kain anope muma ye nana se muma ye nkanfu ye newe ade ye nkwaji butaino ye shobe biye radi e peja ye free ye